0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue like this.
7: 24 hours a day.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspiriš.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Bude vas milovan i vlada.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra.
2: A ove srede uobičajeno sam bio ja tu i Pajče, međutim eto malo rokada.
1: Rokada došlo je do male pometnje. Tako je,
2: mala rokada je napravljena, nije velika, ovaj, da se razumemo. Ovi koji igraju šah znaju o čemu pričam. Tako ovi je. Ostali brzo da ovaj, to pogledaju i shvate čemu se radi.
1: To neće sad da utiče na kvalitet programa, ja verujem.
2: Neću da kažem, ja verovatno neće.
1: Ovaj, ali u svakom slučaju kreće još jedno druženje u jutarnjem programu Buđenje. Znate šta nas već očekuje u jutarnjem programu, standardne servisne lokalne informacije, dosta zanimljivosti, između ostalog odlična muzika i tema jutra.
2: Koja je vrlo zanimljiva, moram da priznam, da. Ja i Mičko kao onako priučeni eksperti ćemo itekako imati šta da kažemo povodom toga.
1: Upravo tako, krećemo lagano, za sam početak malo muzike, a onda da čujemo i temu jutra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Bila je to Senida i ti i ja. Moram nešto da te pitam vezano za ovu našu temu.
1: Može.
0: Ajde. Ukoliko se, evo, recimo, se nidi, dođe do nekog kvara, crkne nešto, recimo, u kuhinji i to,
1: da.
0: Da li bi ti išao da središ to, ovako, vičan si tim popravkama i to, da li bi ti,
1: Vičan sam da probam,
0: da.
1: Ponekad i nešto popravim, ponekad ipak zahteva intervenciju viših instanci, što se kaže.
0: Znaš kako, ja mislim, u našem narodu je kad god nešto crkne, znaš, evo, recimo, TV.
1: Dobro.
0: Crkne ti TV, ti ga prvo klepiš onako,
1: tako
0: znaš.
1: Je, tako je.
0: Ako vidiš da tu ima nekih signala, ok, ako ne, odmah šraciger u ruke, otvaranje i tu je ovaj...
1: Nekad je TV imalo smisla klepiti,
0: imalo je prostora.
1: Katodaši što su bili ovi veliki, sad ne znam s koje strane da ga udariš, jer može doći do pošto su prilično onako lomljeni.
0: Može doći do poknuća.
1: Jeste. U principu, šta smo htjeli da kažemo, šta je tema ovoga jutra, zašto nas dvojica pričamo ovo?
0: Tema jutra, kada je nešto pokvareno, da li popravljate sami ili se, naravno, obraćate majstorima, profesionalcima i tako dalje.
1: Eto, pitanje na koje će svaki muškarac sa ovog prostora da vam kaže, naravno, popravljam sam.
0: Da.
1: Dok ne zabalja.
0: Dok ne crkne skroz.
1: evo da zovemo majstora.
0: Da, 049-950-951, ovo nije broj majstora, ovo je naš broj na koji možete da se javljate i komentarišete našu temu Severina i Gas.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Bye.
1: Inače, ja i Mićko smo poznati kao prognozeri vremenskih prilika.
2: Sad ćemo da predvidimo kako vas to vreme danas očekuje. Moramo da priznamo, hladno ovog jutra nije baš da se čovjek smrzne, ali
1: 13 stepeni,
2: mada ovo je 13 stepeni je bilo pre nekih, hajde kažemo, pola sata, možda i nešto jače, sad je već 16 stepeni.
1: Pa idemo jako.
2: Kako prolazi vreme, tako skače temperatura. Vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 32 stepena, s tim što će se javiti i neka neoblačnost u popodnevnim satima, u svakom slučaju toplo i danas.
1: Tamo do petka će se zadržati malo toplo, ako nešto nije umeđu vremenu promenjeno, pa onda valjda od subote će malo temperatura da padne. Tako i neka kiša, nadamo se. Jer osuši smo se na život.
2: Jeste, od subote se vreme menja, subota 25 stepeni, nedelja 22, ponedeljak kiša tokom čitavog dana i blaži pad temperature, tako da stiže nam jesen lagan.
1: Da, a bukvalno i kalendarski se približava, a i po vremenskim prilikama, tako da je to očekivano.
2: Tako je, Madonna i Material Girl u nastavku, budimo se zajedno, sfera 10.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: pričamo ovog jutra o majstorijama i da li popravljate pokvarene stvari sami ili ipak zovete majstora, profesionalca i tako dalje.
1: Ja mislim da, kao što sam rekao na početku, da većina muškaraca sa ovog prostora prosto mora prvo sam da pogleda.
0: Tako je.
1: Da vidi o čemu se radi, jer što bih ja tamo sad nekome nešto plaćao, ne radi se o novcu, nego prosto ti
0: vučete da ti vidiš u čemu
1: ponos ne dozvoljava da neko sad petlja po tvojim stvarima.
0: Jeste, ja mislim da je, i dobar benefit za muškarca koji se razume u te neke, da kažem, kućne poslove, sad crkne, recimo, sijalica, to središ, osigurači.
1: Tako je, to će sve da proveš, nije to ništa komplikovano.
0: Nešto u vezi struje, zamena lustera, tako je. To svaki Balkanac zna, verujem da zna.
1: Tako je, onda imaš situacije gde ćeš da li ćeš sam da krećeš ili ćeš da prvo zabrljaš totalno, pa ćeš zvati majstora da ti prekreći sve one vidljive tragove.
0: Nevidljive.
1: Tako je. Ima tu gomila stvari, zaista o tome ćemo pričati, ali ajde vas da čujemo do 10 sa ovom vrlo zanimljivom temom.
0: Tako je, 049 950 951, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, pa izvolite.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
9: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alicija.
10: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 7.
7: Saša Kovačević, Tanana.
11: Ti si

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Ajde da vidimo i kakva je situacija ovog, što je danas, sreda, tako?
1: Danas je sreda, u sred srede, u 7 časova 40 minuta.
0: 9. septembar je, u sred srede smo i ajde da vidimo kakva je situacija na putevima i prelazima ovoga jutra, verujem, ono, lagano i opušteno.
1: Ovog jutra standardno, nema zadržavanja ni na jednom prelazu, čeka se onih, da kažem, standardnih od 3 do 5 minuta.
0: 3-50 minuta, nije to strašno.
1: Možda čak budete negdje na nekom prelazu čekali i nešto manje, u svakom slučaju nema zadržavanja. Nama proste samo da vam poželimo srećan put gde god da ste krenuli ovog jutra, naravno da obratite pažnju na sve saobraćajne propise.
0: Ili što bi rekao Pajče, kaže, obratite pažnju, ja uvek dodam na ponašanje.
1: Na ponašanje pre svega na vožnje, ponašanje u saobraćaju, a onda naravno da se obrati pažnja i na saobraćajne znake, na brzinu i tako dalje.
0: Znaki ili znaci?
1: Mislim da se kaže znace, ali ko zna, znaće.
0: Znaće, ko ne zna,
1: ko
0: znaće.
1: Ko ne zna, naučit će. Željko Vasić, ako mi se dogodi, ne menjajte talas.

0: sino.
1: Carol G, tijesto contigo ili ti, što bi naš narod rekao, s tebe.
2: Ili s mene, ili s monom.
1: Jeste.
2: Najbolje s monom. I on te pita, koji ti je taj mon?
1: Monom. Ljudi, prvi sat buđenja, verovali ili ne, ali polako li sigurno privodimo kraju.
2: Upravo tako, naravno da naše druženje nastavljamo i dalje. Što se tiče drugog sata, ostanite uz Talas i Kejfo Radija, pričat ćemo malo i o mimovima, to jest čućete nekoliko mimova, tako onda je. Nastavit ćemo da pričamo o našoj jako interesantnoj temi ovog jutra. Biće, da kažem, i muzičke istorije i dosta toga i u narednom satu pregršt razloga da ostanete uz 96.6.
1: A za desetak minuta se ponovo čujemo. Ostanite, što reče Mićko, sa nama. Uživajte u dobroj muzici koja ide u nastavku.
2: Henny, u nastavku je Džejla Ramović, Tajna veza.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Evo nas, narode, i u drugom satu buđenja, 8 časova i 3 minuta. Još jednom dobro jutro svima koji su se sad probudili, piju prvu jutarnju kafu i slušaju jutarnji program Buđenje.
1: Ali da ne zaboravimo i one koji su od početka sa nama, njima duplo dobro jutro.
0: I njima još jedna kafa.
1: Tako je, tako je, ili šta je već njihova šolja čaja.
0: Njihova šolja čaja, da. Ne znam, ja retko pijem čaj ujutru, moram da priznam, ali zato kafu...
1: Pa ne, ovaj čaj pijemo samo kad smo bolesni.
0: Da, da. Ali zato kafu kidam, što se kaže.
1: Ne, najbolje fora to, kaže, aj popij čaj, znaš, malo se prehladiš, on sad dolazi vreme tih prehlada i svega ostalog, i onda popiješ čaj i onda si kao ubeđen da ćeš uz šolju topog čaja i brže da ozdraviš. Nije ni to loše, da ti kažem pravo, taj psihološki moment koji imaš u tom trenutku, da uz šolju topog čaja ćeš brže da se osjetiš bolje.
0: Ja imam taj trenutak, popit ću kafu i bit će mi bolje.
1: Pa dobro. Mada kažu, ukoliko želite zaista da se dobro razbojite, jabuka na šte srce, što bi rekao naš narod, i razbudit će vas bolje od kafe.
0: Neka voćka.
1: Ne, jabuka. Kažeš da je jabuka, pojedeš jabuku, kaže, ti si kaže, dobiješ mnogo više energije nego, kaže, što možeš to sa kafom, eto. Ne znam da li je istina, ali tako kažu.
0: Vrlo, vrlo moguće. Kad se nešto pokvari, normalan čovjek zove majstora, šta vi radite, ajde da čujem.

0: Nastavljamo dalje, vreme je i za mimove, da se malo nasmijemo i dignemo raspoloženje ovog jutra. Ne, ili imaš neki mim?
1: Pa imam ono par komada, kaže, ja da zovem tatu kao pomoć prijatelja u želite li da postanete milioner, on bi tih 30 sekundi iskoristio da mi iskritikuje kako je moguće da to ne znam. Čale u pravu.
0: Čale u pravu, jest.
1: Molim
0: jest. Čale uvek u pravu i Čale treba se poštuje.
1: Tako je.
0: Kaže, sve će biti dobro, samo ne znam kada, kako i zašto. Volim ljude, naročito kada nisu to.
1: Kada nisu prisutni. Evo još jednog ko može, kaže, Milica, koja ima 3 godine i ja ulazim u tramvaj. Fini čovjek ustaje, kaže da gospođica sedne. Ja kažem hvala. Čovjek kaže, nema na čemu. Milica kaže hvala. Čovjek kaže, ti si baš lepo vaspitana devojčica, imaš lepu frizuru, a Milica njemu kaže, a ti imaš veliki stomak. Čovjek umro smeha, ja od glama.
0: Da, dobro je, dobro je. Evo, čuli ste nekoliko mimova, sveža doza mimova vas očekuje i danas od 16:00. Good Neighbors i Ripple.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Unexpected, Martin Garrix i Ed Sheeran. Nastavljamo dalje, jutarnji program Buđenje.
1: A verujem da si kupio nekad neku policu ili tako nešto što bi sam trebao da sklopiš.
0: Da.
1: Ajde sad ono da priznaš lepo, da li si pogledao uputstvo ili si odmah krenuo sklapati?
0: Da budem iskren, odmah sam krenuo da sklapam, jer meni to ide, stvarno ide mi nekako od ruke.
1: Dok ne zaglaviš i onda kažeš stani bre.
0: Moram da priznam, hvatao sam se i uputstva, ne mogu da kažem, jer naiđeš na nešto što
1: o
0: jednostavno ne ide, nema plusa i minusa i onda tako moraš je, da vidiš on... kako se to sklapa.
1: Tako je, tako je. Ljudi obično bi trebali prvo da pogledaju uputstvo i da vide šta, kako, gde, koliko. Mi onako instinktivno odmah krećemo da sklapamo, instinktivno odmah krećemo da rasklapamo, krećemo da popravljamo iako nemamo pojma i sve mislimo da nešto može da uspe, dok ne zeznemo stvar do kraja i onda zovemo majstora.
0: Tako je, mada danas tu je YouTube, ukoliko dođe do nekog kvara, čovjek ode na YouTube i ukusa šta i kako i problem
1: tako,
0: rešen.
1: Može i tako da se kaže. Postoji jedna procedura RTFM, ali o tome ću
0: nešto kasnije. Dobro, 049-950-951, kad se nešto pokvari, da li zovete majstora ili problem rešavate sami. Gazda Paja i

0: Sedna do.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: Maren Morris i Grey The Middle. 8:35, pratite jutarnji program Buđenje. E sad, za one koji ne znaju, svakim radnim danom očekuju vas najveći hitovi u terminu od 17 do 18 časova. Ukoliko u ovom terminu budete bili u Stala se Kejfo radija, čućete sledeće hitove.
1: Da, ima zaista dosta interesantnih hitova, dosta latino hitova pre svega, ali u svakom slučaju pesme za džuskanje, između ostalog tu je Ricky Martin sa njegovim najvećim hitom Living La Vida Loca, Los del Rio Macarena, Low Bega Mambo No. 5, zatim Alija, Shakira, Les Ketchup, Roxette, Des Ri i tako dalje, tako više, sve to i više, kažem, od 7, odnosno 5 do 6 večeras u najvećih hitovima.
0: Upravo tako, spomenuo si Mambo No. 5, njih slušamo, to jest ovu numeru slušamo u nastavku, a vi ne menjajte frekvencije, budimo se sve do 10.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Vlado Georgijev i Hey Ti, 8 je časova, skoro 50 minuta, što znači da i ovaj drugi sat u buđenju lagano privodimo kraju.
1: A temperatura polako, ali sigurno raste.
0: Upravo tako, trenutno je u Prištini nekih 17 stepeni, danas idemo do maksimalnih 32 stepena, za kasnije se najavljuje neka na oblačnost,
1: na oblačenje,
0: ali,
1: dakle,
0: na oblačenje, tako je, ali padavina neće biti.
1: Padavina ako bude, možda u petak ili za dane vikenda, vidjet ćemo. U svakom slučaju i onako sveže vreme nas očekuje krajem nedelje.
0: Tako je, očekuje nas još nekoliko, da kažem, ovih sunčanih dana, toplih dana sa, da kažem, malo jačom temperaturom, a onda lagano ulazimo u jesen, korak po koraka, i vreme je da malo doživimo neko osveženje.
1: Jeste, apsolutno se slažem, tako da, eto, ljudi, još danas uživajte u toplom vremenu. 32 sutra, slično vreme, kažem, tamo do petka, malo toplije od petka i malo svežije.
0: Nastavljamo sa muzikom, ne menjajte talase.

0: Rise Up, jutarnji program Buđenje. Nastavljamo dalje, 9 je časova i 4 minuta. Za sve vas koji ne znate, ovog jutra pričamo o tim kvarovima. Kada se nešto pokvari, da li popravljate sami ili se odlučite da pozovete profesionalca ili majstora. 9 je časova i 4 minuta. Za sve vas koji ne znate, ovog jutra pričamo o tim kvarovima. Kada se nešto pokvari, da li popravljate sami ili se odlučite da pozovete profesionalca ili majstora. Na ovu temu pričamo sve do 10.00, da čujemo kakva su vaša iskustva.
1: Dakle, ako vam treba profesionalac ili majstor, ja i Mić uvijek raspoloženi da dodatno zakomplikujemo stvari.
0: Tako je.
1: Tako da, molim lepo, kao i svi muškarci sa ovog prostora, da se ne lažemo, ispod časte nam je da nam dolazi majstor i da nam prčka po stvarima.
0: Pa jest, upravo se, znaš što se meni događalo, pokvari se nešto, ja krenem to da radim, da popravljam, i nađem, bude tu par šrafova viška i onda se pravim kao da nisu tu ni postojali i u stvari kažem, ma daj, ovo nije ništa ni potrebno, znaš. Ili ih čuvam za, ne daj Bože, za neki slučaj, ali najčešće se pravim da ih nisam ni video.
1: Podsjetiš me na komšiju koji je nešto popravljao, onaj mali agregat za struju, ako se sjećaš kako su bili.
0: Da, znam.
1: I onda ispao neki mali federčić i on kao, šta će mi ove? Onda ga baci lepo.
0: Da, nije potrebno. Se sjećaš možda kako se taj agregat zove, onaj mali plavi.
1: Tiger 500, jel?
0: Tiger Zors, moćan je bio, svi smo ga imali. Ajde, narode, da čujemo i vas, 049-950-951, Here All Night i Demi Lovato u nastavku.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: Jelena Rozga.
1: Da, eto, čuli smo nju, a u nastavku vas posjećamo da delimo i ove nedelje karte za bioskop.
0: Upravo tako, i ove nedelje, tačnije u četvrtak, ako se nisam prevario, nisam, tačno sutra. Još dve premijere filmova u Domu kulture Gračanica. Prvi film, Patrolne šape, da kažemo, za omladince, za klince. Dino, Patrolne šape i Dino avantura, sinhronizovan film, traje oko 90 minuta. Počinje, prikazuje se od 19 časova, tu je drugi film, Čuvar ikone Svetog Đorđa, od 21 čas, dakle, sve to u Domu kulture Gračanica, tačnije bioskop Gračanica.
1: Delimo dva puta po dve karte za ove filmove, tako da još uvijek možete da učestvujete u nagradnoj igri na Instagram nalogu našeg radija, jeli, gde možete ono da ispratite vrlo jednostavna pravila i, kažem, budete u konkurenciji za osvajanje karata.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Jonas Brothers i Love Me to Heaven. 9:21, jutrnji program i dalje na snazi sve do 10. Pričamo o majstorijama, popravkama, kvarovima.
1: Majstorijama u svakom kontekstu. Rekao sam da ću pričati o RTFM.
0: Dobro.
1: To je jedan izraz, dolazi sa engleskog jezika, ali koji se koristi ono koji kod nas, naročito u tim tehnološkim krugovima i šta sve ne, skraćenica od Read the F Manual, odnosno pročitaj upustvo, jeli. Tako da, u principu, pre nego što krenete da radite, eto, ovaj, sa godinama se to nauči, ako već hoćete nešto da sklapate, bilo da je u pitanju neke uređaje, bilo da je u pitanju neka polica ili nešto, uzmete lepo i ne budite ono blesavi, nego otvorite upustvo, pročitate.
0: To se kod nas kaže pus.
1: Jest.
0: Pogledaj upustvo. To retko ko od nas radi, mi to sve kao imamo u glavi.
1: Da, mi već to znamo,
0: mi
1: razumeš.
0: Mi to već znamo.
1: Ali, i pored toga što, eto, sve to znamo, odnosno znamo da treba da pogledamo upustvo, opet nekada ne da nešto, neki ponos, ja ne znam šta bi druge mogla da bude.
0: To ima nešto u genima, ili je to neki Ladan Lem, neki poremeći.
1: Pa, to drugo da bude, kaže, ma ne treba meni upustva, znam ja to bez upustva, znam ja da popravim sudoperu, znam da popravim bojler, e onda...
0: Ajde, to ima i ovih drugih stvari.
1: E onda, u najgorem slučaju, verovatno završite s novim uređajem, jeste ga... a dođe ono majster i kaže, ko ti ovo radio?
0: Ko ti ovo radio, da, i ti onako praviš se lud, kao ne znam, ne znam. Ajde, narode, da čujemo i vas, nije nam ostalo još mnogo vremena, 049-950-951, čujemo kako su vaše iskustva, da li vi popravljate televizore, sudopere, veš mašine i tako dalje. One Direction, One Way or Another.

0: for another.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Ajde, čujem što ima novo, gospođo.
1: E, gospođo, gospodin ima svašta novo. Lady Gaga i Michael Polanski navodno su se tajno venčali, a o njihovom odnosu ponovo kruže glasine, a priča je privukla veliku pažnju tabloida. E sad, a
0: koja gospođa, izvini?
1: Lady Gaga.
0: A, dobro.
1: E sad, Venecija je trenutno prepuna A-list zvezda, Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, George Clooney, Pamela Anderson i drugi priloče pažnju na ovom festivalu. E sad, pazi sad ovo, Sandra Bullock je upoznala misterioznog muškarca kojeg je upoznala u avionu i sa kojim je razmenila broj telefona. E sad, za savjet je lično pozvala Nicole Kidman da se posavjetuje s njom šta dalje, šta da radi sa ovim misterioznim muškarcem.
0: Pa nešto, mogla bi u onu tajanstvenu magiju, ili kako se zove taj film ovaj, koji su zapravo i prezentovali, Tajanstvena magija 2 ili tako nešto, nakon ko zna koliko godina Nicole Kidman i pomenuta Sandra Bullock su snimile nastavak, tako da možda nešto iz filma primene tu neku magiju, nešto
1: moguće,
0: neke čarolije naprave,
1: neke veštičije,
0: vračbine,
1: da. Dobro, evo, čuli smo šta to rade poznati, šta se zbiva. Melanie C nam peva u nastavku Never Be The Same Again. Budimo se sve do 10 ukoliko još uvek spavate.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe i sinove, sve mi pare usnite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš da ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alicija.
7: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 7.
4: Saša Kovačević, Tanana.

0: Narode, 9:41, pravo je vreme da donesemo neki zaključak što se tiče ove naše teme ovog jutra, popravka, popravljanje tih nekih, da kažem, aparata. Da li ste vični da to radite sami ili ipak da zovete nekog profesionalca?
1: Eto, čuli ste mišljenje dva house majstera.
0: Da.
1: Pre svega mene i Mićka, ne zna se ko je veći majstor i ko je vični raznim popravkama. Šala na stranu, nije da smo totalno nevični.
0: Nije da smo nesposobni, znamo dosta toga da radimo.
1: Znamo, ne znamo da popravljamo televizore, to moram da priznam. Ako čukanje, lupanje ili gašenje ne pomogne, nemamo pomoći, definitivno ide na servis ili otpad. U nekim drugim slučajevima znam da bi mogli da se snađemo, ali postoji onaj moment gde ćemo verovatno da zeznemo stvar da debelo pre nego što se to popravi kako valja.
0: Upravo tako, naravučenije, ukoliko se ne razumete u nešto, naravno zovite profesionalca ili majstora, neka to bude, ajde da kažem, zaključak za ovu temu.
1: A on će vas staviti na spisak, pa tamo za 2 do 3 godine
0: kad
1: u tom nekom konzervativnom kontekstu, kad dođete na red, što kaže Mićko, možda i eto bude popravljeno to što on treba.
0: Tako je, još vrlo malo smo zajedno u buđenju, samo za tebe, Saint i Rasta u

0: Keiza i When I'm Dancing, 9:50, stigli smo do samog kraja.
1: Neću da kažem, ali Mićke skroz u pravu, a da. Što se tiče buđenja, nema više ljudi, to je to.
0: Razbudili smo se, probudili smo se, neki ili smo popili i po dve, možda neko i po tri kafe, sasvim dovoljno da se počne jedan onako, da kažem, uspešan dan. Od mene veliki pozdrav.
1: Tako je.
0: Vlada ostaje sa vama još malo, tačnije još nekih sat vremena, sledi novo izdanje emisije Tehno Svet, za koje je naravno naš Vlada veliki stručnjak.
1: Još jedan Hausmeister kada je u pitanju tehnologija. Hoću da kažem, kada je kafa u pitanju, uvek se kladite na Mićka,
0: da.
1: A kada je tehnologija u pitanju, možemo da diskutujemo.
0: Tako je, tako je.
1: Što reče on, tehno sve to od 10 do 11, tako da za recimo 12-13 minuta se ponovo čujemo.
0: Ne menjajte frekvencije, od mene veliki pozdrav i čujemo se narednom prilikom. Tirijan i Fokus u nastavku.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

predstavlja novu iPhone generaciju. Preklopni iPhone bi trebalo da bude zvezda večeri. Novi aditiv pomaže litijum-ionskim baterijama da zadrže veliki kapacitet i nakon 1000 ciklusa punjenja. Pričamo o jednom izuzetno tankom telefonu, a pričamo i o preklopnom telefonu kompanije Huawei, trostruko preklopnom telefonu. Prošle godine je predstavljeno prva generacija, druga onako sa drugačijim dizajnom i, kaže, rešila je te neke probleme te prve generacije, tako da između ostalog o svemu tome opširnije pričam u ovom izdanju emisije Tehnosvet i tako će biti sve do 11, tako da ostanite sa mnom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. We rely on technology. All those technological marvels. Technosvet.

Apple će večeras ovog 9. septembra održati tradicionalni jesenji događaj na kojem se očekuje predstavljanje nove generacije iPhone uređaja. Prezentacija pod nazivom Surprise and Shine počinju 10 sati po pacifičkom vremenu, odnosno 19 časova po našem. Apple je zvanično potvrdio termin događaja, ali ne i listu proizvoda koje će predstaviti. Zbog toga sve informacije o konkretnom uređajima, njihovim karakteristikama i nazivima do večerašnje prezentacije ostaju nezvanične, ali se negde očekuje da će biti predstavljen svetljivi iPhone, koji će naravno biti predstavljen kao revolucija kada je u pitanju, jeli, kad su u pitanju ovakvi uređaje, iako već godinama unazad imamo gomilu fenomenalnih preklopnih uređaja, ako volite takve. Nastavljamo dalje, idemo sa dobrom muzikom, slušate Tehno Svet do 11.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.
2: Yes, I'm...

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Time for Tech World.
7: Radio K-Fall.
8: Sobi, jesi ti radio?

Kompanija Tecno zvanično je predstavila pametni telefon na Common Slim 5G i otišla korak dalje kada su tanki telefoni u pitanju. Nažalost, ovaj model neće se prodavati u najširem delu Evrope, ali telefon opravdava svoje ime izuzetno tankim profilom od svega 6,39 mm. Pokriće ga procesor MediaTek Dimensity 7300E u kombinaciji sa 8 GB RAM-a, a u zavisnosti od verzije korisnicima na raspolaganju 128 GB ili 256 GB interne memorije i ima bateriju od 6000 mAh, ekran od 144 Hz osvežavanja i jedinstvene zadnje panele. Tako da je, u principu, neće se verovatno pojaviti kod nas, bar ne tim zvaničnim prodajnim kanalima, možda ga neko nabavio na neki drugi način, ali eto, interesantno je vidjeti šta se sve to proizvodi kada su telefoni u pitanju.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Kompanija Huawei zvanično je u Kini predstavila Huawei Mate X2 Ultimate Design. To je naslednik prvog trostruko sklopivog telefona na svetu. Novi model donosi osvežen dizajn, znatno jači chipset i napredne ekrane. Novi model koristi unutrašnje preklapanje sa novom šarkom u obliku slova G, spoljašnji OLED LTPO okran, ima dijagonalu 6,5 inča, donosi Full HD plus rezoluciju, osvežavanje od 120 Hz i osvetljenje od čak 6,500 nita. Korišćeno je bazaltno staklo radi veće otpornosti na padove. Rasklopljeni telefon otkriva veliki OLED LTPO ekran od 10,2 inča. Ovaj ekran ima 3K rezoluciju i osvežavanje od 90 Hz. Uređaj pokreće novi chipset Kirin 9050 Pro. Dolazi u nekoliko boja, ali je kombinacija crne i ljubičaste, onako ubedljivo najlepšo, bar po mom ličnom mišljenju. Da li će ovaj telefon doći kod nas? Kažem, verovatno ne tim nekim zvaničnim ekranima, odnosno zvaničnim kanalima, ali vidjet ćemo, nikad se ne zna.

0: KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Your technological guide. Tech World.
3: KFOR Radio.

0: više nema priče, stvarno ne znam šta mi je.
1: Kako kažu izvori iz industrije, Apple se suočava sa ozbiljnim problemima u proizvodnji dugo očekivanog sklopivog iPhone uređaja, koji će verovatno biti predstavljen večeras, ali kad će se naći u prodaji, ostaje da se vidi. Naime, prema najnovijim informacijama iz lanca snabdevanja, fabrike trenutno proizvode svega nekoliko stotina uređaja dnevno. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je Apple nedavno zatražio dobavljača da ponovo provere komponente, što je dodatno usporilo proizvodnju. Kompanija navodno sprovodi izuzetno stroge kontrole kvaliteta kako bi izbegla probleme sa prvim serijama uređaja. Inače, jedan od glavnih razloga za usporavanje proizvodnje navodno su konstrukcija šarke i zahtev da sklopivi ekran bude potpuno ravan kada se uređaj rasklopi. I dok neki proizvođači, tu pre svega mislim na kineske proizvođače, pa i Samsung, koji su umeđu vremenu predstavili više generacije sklopivih uređaja, Apple još uvek nije ni jedan, ali kažem, zahvaljujući izuzetnom marketingu i snazi brenda, kada se isti bude pojavio, bit će predstavljeno kao nešto revolucionarno u tehnologiji.

Jedan ransomware napadač uspeo je da za manje od 10 sati prodre duboko mrežu jedne kompanije koristeći AI agente za automatizovanje velikog dela napada. Istraživači kompanije Palo Alto Networks navode da bi izvođenje sličnog napada ljudskim operaterima obično oduzelo oko 2 nedelje. Incident su istraživali stručnjaci Unit 42 bezbednosnog tima kompanije Palo Alto Networks. Prema njihovim nalazima, napadač je koristio napredne AI modele i alate zasnovane na agentima veštačke inteligencije kojima je prepustio pojedinačne faze napada. Da stvar bude zanimljivije, napadač je napravio izveštaj na 80 strana o bezbednosnim propustima i ostavio ih kompaniji. Dakle, ukoliko neko ima pristup ovakvim naprednim AI agentima, itekako može da ugrozi bilo koju kompaniju na svetu, pa vidjet ćemo, ali bit će ono vrlo zanimljivo da se i naprave odbrana od ovakvih napada. A sa ovom informacijom u 9 minuta do 11 završavam ovo izdanje Tehnosveta. Istim u vezi vam želim prijatno ostatak dana i čujem.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
2: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
4: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pojačaj zvuk. I feel good. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.
1: Vrati se u dobra stara vremena.

0: Majlinjena nova stvar, to je ono što smo čuli na početku sata, pa ljudi, dobar dan.
1: O je, dobar dan i s moje strane, Jelena i Pajče, vaši domaćini, do 14 sati, ali to nije kraj, nije kraj
0: idemo
1: našeg druženja.
0: Idemo još plus dva.
1: Wow. Gratis, bonus.
0: Popodne sa Pajčetom i Jelenom, jer smo tako omogućenosti. Inače, danas je 9. septembar.
1: Okay.
0: Ako niste znali, 9.9.
1: Ima neko značenje, 9.9.
0: Ima 9.12.
1: septembra. Još da je 9 sati, ono bilo bi da se zabrinem.
0: I 9.9.
1: I samo se čeka šta ćeš nakon toga 9.9. da kažeš, ali dobro.
0: Svašta nešto bi mogla kažem, ali ajde da se vratimo samo našoj najavi. Zujmo, ljudi, do 14. sa dobrim hitovima i neopterećujućim informacijama.
1: Tako je, jako brzo o vremenskim prilikama. Ajde, prelistamo malo stanje na prelazima, bavit ćemo se i rubrikom Dogodilo se na današnji dan, slušat ćemo teaser nešto malo kasnije.
0: I dogodilo dakle, se na današnje jutro.
1: Svašta nešto, tako da ne unijete frekvencije.
0: Severin je do nastavku 30.
2: Milo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

0: Evo nas opet sa vama, ljudi, 12 sati 11 minuta, vreme za vreme.
1: Da, upravo tako. Idemo, leto ne pozostaje, Jelena, definitivno.
0: Aha, u popodnevnim časovima.
1: Da, ali večeri i jutro su vidite kako sveže. Da. Ja se još uvijek prijatno. Ne predajem, još uvijek onako letnji styling.
0: Ja pokušavam da vratim ono tanko, tanak jorgan, tanko ćebe, šta god, jer definitivno više ne ide samo sa nekom navlakom. U ovim trenucima 25 u Prištini i danas idemo do maksimalnih 33 i to je ono što treba da znate, bez ikakvih mogućnosti za padavine. Možda samo vi da padnete ako se spotaknete negde i to je to. Ali izbegavajte.
1: E, čuli ste kako nas vreme očekuje, sutra još toplije, kažu meteorolozi, to jest u narednih 2 do 3 dana i jako bitna informacija, Jelena, bez padavina nema kiša.
0: Da, od subote pad temperature, tako da pazite.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Proveravamo, ljudi, kako je stanje na prelazima. Evo, prema posljednjim informacijama koje su objavljene na sajtu, kaže nema duže zadržavanja 3 do 5 minuta.
1: Da, pa nekako je to i sezona je na odmaku, Jelena. Većina ljudi je već završila sa svojim godišnjim odmorima, tako da je ovo i očekivana situacija, manje više očekivana situacija.
0: Da, desetak minuta iz grupe Jaredje, kaže ulaz 15 automobila, izlaz 5, što znači stvarno brzo ide po zonu, dobar dan i doviđenja. Mi vam želimo naravno srećan put, prijatnu vožnju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije.

0: Osvojić.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
4: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
3: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
4: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
3: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
4: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Narode, danas je, Jelena, ispravim ovu priliku, ne grešim, 9. septembar. Aha, tako, šta se bitno izdešavalo na današnji dan u svojoj tu muzičkoj industriji?
1: Ja bih izdvojila jedan datum. Na današnji dan 1982. godine objavljen je drugi album beogradske grupe Zana pod nazivom Dodirni mi kolena. Kolena, album sadrži 9 pesama, od kojih su se izdvojena naslovna pesma Majstor za poljubce, šta mi je. Via Amerika i 13 je moj srećan broj. Da stavim ja tačku pre nešto što mi se jezik zaplete.
0: Ovo zadnje je definitivno tvoje. 13.
1: Baksus.
0: Moj srećan broj.
1: Ja sam nešto danas, ubagovala, mislim, danas, ne znam šta mi je, ali raspetljaće se i moj jezik.
0: San, Jelena, san.
1: Ne san.
0: Odmor. San i odmor.
1: A to mi da. Treba, zato što sam uskratila sebe za san, zato ovako pričam.
0: Molim
1: vas. Ove Zane idu u nastavku Dodirni mi kolena, a ja se nadam da kad malo popijem neku kafu da ću možda i pročitati nešto bez greške. Da lako bilo.
0: Idemo Zane.

0: Slušajte nas na radioquart.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Evo, ako naravde, jutrnji program Buđenje znači od ponedeljka do petka, bude vas razni linkovi sa naše liste radiovoditelja, ali ove srede, budili su vas naše kolege, muški vokali su bili tu, Mičko i Vlada.
1: Da, ajde da zajedno čujemo kako to zvučalo, šta su to oni zanimljivo izvukli, pa da se možda i malo nasmejemo, što da ne.
0: O, da.
2: Evo, recimo se nidi, dođe do nekog kvara, crkne nešto recimo u kuhinji i to,
3: da.
2: Da li bi ti išao da središ to, ovako vičan si tim popravkama i to, da li bi ti
3: vičan sam da probam. TV imalo smisla klepiti,
2: imalo je prostora.
3: Krtodaši što su bili ovi veliki, sad ne znam s koje strane da ga udariš, jer može doći do pošto su prilično onako lomili,
2: može doći do pokruća.
3: Jest. Ajde sad da priznaš lepo, da li si pogledao upustvo ili si odmah krenuo sklapati?
2: Da budem iskren, odmah sam krenuo da sklapam, jer meni to ide, stvarno, ide mi nekako od ruke.
3: Dok ne zaglaviš, onda kažeš, stani bre.
2: Moram da priznam, hvatao sam se i upustva, ne mogu da kažem, jer najdeš na nešto što jednostavno...
3: O tome ti priču. Mi onako instinktivno odmah krećemo da sklapamo, instinktivno odmah krećemo da rasklapamo, krećemo da popravljamo iako nemamo pojma i sve mislimo da nešto može da uspe dok ne zeznemo stvar do kraja i onda zovemo majstora.
2: Tako je, mada danas tu je YouTube, ukoliko dođe do nekog kvara.
3: Skraćenica od Read the F Manual, odnosno pročitaj upustvo. Jeli? Ono, blesevi, nego otvorite upustvo, pročitate.
2: Kako se kaže pus?
3: Jest.
2: Pogledaj upust.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Privodimo kraju, ljudi, prvi sat druženja u Zujanju. Pričali smo o servisnim informacijama, o tome šta se pričalo u jutarnjem programu i o muzičkoj istoriji.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite i dalje uz naše talase, jer

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Evo nas u drugom satu, ljudi, 13 sati i 4 minuta.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije i u narednih, nešto malo manje od sat vremena, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija. Imamo, hajde kažemo, par lokalnih dešavanja, imamo filmove u bioskopu,
0: da,
1: u
0: Gračanici.
1: Da, imamo malo sporta.
0: Malo sporta može, što da ne. Najavljamo što ćete slušati od 16 časova. Pričamo o tome šta rade poznati. Magle Band objavio dve pesme, sprema nam novi album, tako da igle Maglomanija se nastavlja. Mislim da oni ljudi drže koncerte svaki dan, ali stvarno atmosfera top na njihovim koncertima, tako kažu.
1: Da.
0: Nisam bila. O svemu ovome pričamo, ljudi, sve u svemu do 14 i više nego domina, da ne minjate talas.

0: Evo nas opet da prozborimo po koju, šta to slušamo, odnosno šta to gledamo, pardon, ovog četvrtka u bioskopu Gračanica.
1: Dve premijere, Jelena, ali tako i ovoga puta.
0: Od 19 časova, Patrolne šape, Dino Avantura, dva sata kasnije, ako se ne varam, da, Čuvar ikone Svetog Đorđa, to je ono što ćete gledati, a mi vodimo... Četiri osobe u bioskop, tako
1: pa
0: možemo kažem.
1: Pa dve.
0: Da, jer imamo dva pobednika, dva dobitnika, točnije sutra izlačimo dobitnike. Trk na naš Instagram profil, tu možete pronaći objavu, pratite pravila i možda baš vi u našem trošku gledate jednu od ovih premijera.
1: Upravo tako, narode, Radio Kefir 966 Srpski, čuli ste moju dragu koleginicu Jelenu, delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: se družimo kroz novo izdanje podanog programa Zujenje. I ja ti spomenuli smo, čini mi se, pred desetak minuta nešto vezano za Maglu Band, pa i da čujemo o čemu se radi, Jelena.
1: Maglu Band otvara novo poglavlje, znate, posle onih velikih koncerta u Sava centru koji su predstavili onako važnu prekretnicu u karijeri benda. Grupa koja već 18 godina gradi svoj put na muzičkoj sceni, publici predstavlja album Krive Drine, koji će u narednom periodu biti objavljen onako postepeno, pesma po pesma. E sad, prve dve pesme već su dostupne slušalcima, Čuvam je i Do godine, dok će u narednom periodu biti objavljeno još 8 numera. Ideja je da publika ima priliku da se postepeno upozna sa zvukom i emocijom nove Magle. Tako da verujem da ćemo uživati svi.
0: Čuli ste o čemu se radi. Magla Band i tekako jako aktualni ovih dana, a jako brzo pričamo malo o sportu, Jelena.
1: Naravno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is the universal language of mankind.

0: E sad idemo na sportske terene da vidimo šta se tu sve dešava.
1: Svašta nešto krenula je. Liga šampiona, najkvalitetnije fudbalsko takmičenje na planeti. Sinoć zaista fantastična utakmica u Madridu između Reala i Intera 2-1. Moglo je da bude mnogo, mnogo više. Imali smo odličan duel u Atini između Ajka i Laska. Marko Nikolić na klupi predvodi Atinjane. 1-0, prva pobeda Marka Nikolića sa jednim timom koji vodi u Ligi šampiona. I večeras imamo nekoliko odličnih susreta, pre svega Liverpool Atletico, Napoli, dobro, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray, sve to od 21 sati, nešto malo ranije, 18.45, Barcelona Feyenoord i Stuttgart Viking. Dakle, dosta je fudbala za one koji vole da ga gledaju. Imaćeš šta i da biti.
0: Naravno. Ako ste ljubitelj fudbala, naš domaći nije neki, znate, ja koje toliko ne pratim, mogu da tvrdim da nije neki, evo složite se ko prati. Gledajte bre ove svetska, evropska prvenstva, uživajte u fudbalu, lopta je okrugla i tu može svašta se desi, a kod nas uvek jedno te isto dešava.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: E ovako, narode, u nastavku da predstavimo emisije koje će uslediti.
1: A sledi od 16 časova novo izdanje emisije Mim po Mim sa Ivanom Listat društvene mreže.
0: Da, da.
1: A nakon toga Greatest Hits, domaća top lista i gluvarinje. To je što vas očekuje. Ali pre toga smo ja i Pajče tu do 16 časova gde ispunjavamo i vaše muzičke želje. Zato znajte da na kojim talasima trebate biti.
0: Razlog više da budete uz nas je, čuli ste Jelenu i novo izdanje emisije naših 30.
1: Uživat ćete i u njoj.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pravo vreme da kažemo čao zujanju.
1: Još, ja sam mislio da ćeš reći ono čuveno Radovan treći, vreme šta? Za vreme.
0: Ne, ja sećam one reklame kad uvek, ona reklama za bebe, šta je reklamirali Pampersi. Kad neko kaže vreme je, ja se odmah setim na RTS-u, mislim da je išto vreme za bebe, ta emisija, šta li već, odnosno pričaju o napretku bebi, beba, par meseci, pola...
1: Sećam
0: kad neko emisiju. Kaže vreme je, meni je asocijacija odmah za to, ali nije, vreme je da odjavimo zujenje, a onda najavljamo novo izdanje emisije 30 naših ljudi. Vaše muzičke želje mi puštamo, tako da znate kako da dođete do istih.
1: Za sve oni koji ne znaju, svakako saznaćete to nakon 14 sati, ne menjajte frekvencije, bilo je ovo zujanje, čujemo se jako brzo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno.

0: Dobar dan ljudi, još jednom dobrodošli na 96.6. Vreme je za naše novo druženje.
1: Vreme je, sad vidiš kako je meni bilo tamo dva
0: ali,
1: sata.
0: E, više neće da to od toga doći jer upravo sam sredila položaj koji odgovara.
1: Opa, dobro.
0: On je pokušao
1: dobro
0: da mi pomegne, ali ne danas.
1: Kad bi se ovo prevelo sad, Jelena, šta smo sad sve rekli da ovo...
0: Mislim da ljudi ne znam uopšte o čemu pričamo.
1: Mogu biti ispadne svašta.
0: Ali nije dobro.
1: Ide, naših 30 do 16 sati i ne menjajte frekvencije. Za one koji ne znaju kako da nas kontaktiraju i eventualno požele nešto da čuju, saznaćete to jako brzo.

0: Odlični smak i numera satelit, naravno 049-950-951.
1: E, da, to je broj telefona na koji možete pisati na Viberu. Yes. Tu smo i putem društvenih mreža Facebook, Instagram, Radio Hvor 966 Srpski, tako da ko želi neka se javi.
0: Tako
1: umeđu
0: je, naravno.
1: Vremenu, šta slušamo?
0: To idemo, prljivo kazalište. Prljivo kazalište, muzika obavezno. Mi plešemo jako brzo knez, uživajući.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sva na jutro

0: dobrom ritmu, ljudi, jer ispunjavamo vaše muzičke želje, ali dok one ne pristignu, mi slušamo muziku po Pajčetovom izboru.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite na 966, nakon Van Gogha idemo malo do 90-ih godina, Moby Dick, Bacila se čije ne, jako brzo đavoli, Samba i ti.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Nastavljamo da se družimo, Jelena, kroz novo izdanje emisije Naših 30.
1: Da, inače 14.41 je, ljudi, imate još sati jače za vaše muzičke želje, zato javite se.
0: Upravo tako, možete nam pisati i putem društvenih mreža, Facebook, Instagram, ukoliko vam je taj način, recimo, lakši.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Nekako, Jelena, dođe smo do kraja ovog prvog časa našeg druženja, a trećeg od zujanja, kada čuvamo i to.
1: Prvog u 30 naših.
0: Tako je, tako.
1: Ljudi, nadam se da ste uživali u hitovima koji ste imali prilike da čujete, ali sledi u nastavku, zato ne menjitala se.
0: Upravo tako, narode, razlog više da budete dalje uz nas je nastavak emisije naših 30 i nakon 15 sati. Čujemo se jako brzo.

0: This is Radio K4, your station.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: danas Jelena, drugi čas druženja, novo izdanje emisije Naših 30.
1: Ako niste proverili, tu sam ja da proverim za vas, ovim trenucima u Prištini izmereno 31 stepen, danas najavljuju maksimalnih. Pa meni...
0: Evo nas Jelena, drugi čas druženja, novo izdanje emisije Naših 30.
1: Ako niste proverili, tu sam ja da proverim za vas, ovim trenucima u Prištini izmereno 31 stepen, danas najavljuju maksimalnih. Pa meni piše 31, ali kad sam sedela za kompjuterom videla sam da je pisalo 33, ali vidjet ćemo već šta će biti.
0: Znaš kako, vidim piše opet vreli talas od sutra, tako da ajde, treba izdržati još ovih nekoliko dana.
1: Ja ne znam šta je sa mnom, ali ja sam pospana od ovog vrelog talasa.
0: Pa moguće.
1: Ne funkcioniše više.
0: Moguće.
1: Ako nije problem, nek pljusne već jednom.
0: Stoji opet to neko narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Dakle, i sutra, četvrtak i petak, temperature preko 30 stepeni, ali ukoliko je verovati meteorolozima dan i vikenda, subota i nedelja, svega 23 stepena.

0: Animaljak sa numerom dođi 15 sati 18 minuta 0499 50951, ukoliko želite nešto da čujete.
1: Sad sam shvatila, rečite pesme, zaspao bih sada ja.
0: ne mogu
1: da se probudim.
0: Okay.
1: Mi nastavljamo u dobrom ritmu, ljudi, ima još vremena za vaše muzičke želje, tako da ako želite, pišite.
0: Upravo tako.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Odlični Stevie Wonder, Part-Time Lover, 15 sati 30 minuta, još, najde, kažemo, nekih 15 minuta, ima fore da se jave naši slušalci ukoliko žele nešto čuju.
1: Imate fore da bacite fazone.
0: Fore, da, fore i fazone, da, emisija, da, dobro, ali dobro.
1: Da li se dan da se prisjećamo nekih emisija iz našeg detinjstva i mladosti? A da se prisjećamo i hitova?
0: Svoja rana mladost je moja pozna starost.
1: Idemo,
0: ovo je ni program. Nebo, plavo.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: da razveseli. Da.
1: Brzo šalji poruke, inače kreće šutka.
0: Da. Frajle, naravno, i Magnifico, Peperutka, 15 sati, 42 minute, još malo je vremena svega.
1: Mnogo
0: zaista.
1: Malo.
0: Mnogo da. Malo, da. Idemo u nastavku, Dina Dvornik, Lady, jako brzo indeks i sanjam i onda se čujemo ponovo za par minuta, sledi naša završna reč.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: kako se kaže,
1: završavamo.
0: Zrno po zrno pogače.
1: Tako pamet kaže, po pamet kažu ludača, nešto tako.
0: Dobro, to je ovaj pesma beše.
1: JK.
0: JK, da. Narodne, ja i Jelena privodimo kraju naše druženje. Bili smo tu kroz zujanje i sada kroz emisiju naših 30.
1: Da, ljudi, ali preuzima vas Ivana. S njom su fore koje manje smešne, izuzetno smešne, one mnogo smešne su, triput smešnije. Štete što ne radim s njom imove, ali ja stvarno ne mogu danas.
0: Lezi, kad vas dve radite to, složit ću se, tako da pa...
1: Najlepše, kad nas dve radimo, najlepše je biti s one strane radio uređaja.
0: Ej, na mlađima ostaje svet, tako da sve ima svoje, Jelena, sve ima svoje.
1: Ljudi, ostajte zdravo.
0: Tako je, ne menjajte frekvencije, čuli ste Ivana, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, što se tiče mene, Jelene, jedno veliko, ćao.

0: K4 Radio.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Dobar dan i vreme za novo izdanje emisije Mim po Mim na 96.6. Mi vam slušate od ovog trenutka pa sve do 17 sati. Ali pre toga pričamo malo i o vremenu. Trenutno u Prištini 32 stepena. To je neka maksimalna dnevna temperatura prognozirana za danas. Četvrtak, vreme slično sad današnjem. Ujutru 15, u toku dana 33. Sunčano i toplo, očekuje se još u petak, od subote nagli pad temperature i bit će kiše, tako barem kažu meteorolozi. Anđelina ide u nastavku, slušamo malo, a nakon toga slede i Mimovi.

Bila je to Anđelina i čuli smo pesmu Malo je, evo i nekoliko mimova. Kaže, je li previše napadno da na prvom sastanku kažem devojci da imam položeno za viljuškar? Eto. Ne znam, možda. I kaže, gospodine, znate li zbog čega smo vas zaustavili? Znam. Zbog čega? Pa niko nije blicao. I evo još jednog u ovom bloku, loša stvar samačkog života je to što ako vam se jede sladula da nemate koga da pošaljete po isti, već morate da idete

0: nazad sad i stop.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Bila je to Severina i Poželi me. Kaže, jesi li plakala ikada uz neku knjigu? Ja sam u zbirku iz matematike. Kaže, učiteljica Milane, reci ti meni šta su to prilozi. Kečup, kupus, majonez, luk, salatu, ja bih dodala i urnebe svoj priči, Milan sam ja definitivno. Jedan star, ali fantastičan i tako istinit, kaže, kupi meni pa ću ti dati pare, je druga najčešće izgovorena laž na Balkanu, a posle, evo, pozdrav, definitivno. Jedan star, ali fantastičan i tako istinit, kaže, kupi meni pa ću ti dati pare, je druga najčešće izgovorena laž na Balkanu, a posle, evo, pozdravljaju i oni tebe.

0: Gata. Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

I dalje slušajte Mim po Mim na 96.6. Kaže, trogodišnja Milica i ja ulazimo u tramvaj. I fini čovek ustaje da gospođica sedne. Ona kaže, hvala vam. Čovek kaže, nema na čemu. I čovek kaže, ti si baš lepo vaspitana devojčica, imaš lepu frizuru. Milica kaže, a ti imaš veliki stomak. Čovek umre od smeha i ja od blama. Evo još jednog mima u nastavku. Kaže, najgore mi je bilo kada me jedna učiteljica poslala u drugo odeljenje da uzmem kredu, a tamo bila devojčica koja mi se svidela, ja od treme zaboravio kremu i uzeo sunđer. Dešava se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

0: Cedamo.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: mislila da će kupovina dobre torbe ili cipela nekako magično popraviti sve u životu. I hoće. Ja sam ti neki ljudi. I što se tiče kalorijskog deficita, ja sam u deficitu samo sa živcima i parama, sve ostalo mi je čist suficit.
1: Top Suneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: S tobom hoću.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.

I ovde polako završavamo ovo izdanje emisije Mimpo Mima. Ono što nas čeka u nastavku jeste novi Greatest Hits, tako da ne menjajte radio stanicu, budite i dalje na 96.6.

0: posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, HVOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: HVOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Vreme za Greatest Hits na 96.6. Odlična muzika čeka nas u narednih, pa sad već malo manje od sat vremena, 90. početak 2000-ih je ono što ćemo svakako slušati. Ricky Martin, Living La Vida Loca, objavljena 99. Ova pesma je bukvalno lansirala Ricky Martina u samoj licu svetske pop muzike i postala simbol takozvane latino eksplozije na svetskoj muzičkoj sceni kasnih 90. Takođe jedna odlična stvar koju apsolutno svi znamo, pesma koja nosi naziv Macarena, objavljena 93. godine. U pitanju je španski duo Los del Rio. I takođe ova pesma je veoma uticala na popularnost ovog sastava. Remix iz 95. probao je čak 14 nedelja na prvom mestu američke Billboard liste.

pesmu objavila 2004. godine. Pesma je prepoznatljiva po snažnoj poruci o samopouzdanju i postala je njen zaštitni znak. U ovom muzičkom bloku ide i Ricky Martin, slušamo pesmu Maria. Inače, pre nego što je sa pesmom Livin' La Vida Loca pokorio Ameriku, ova pesma je donela veliku popularnost u Evropi i Latinskoj Americi 95. This is Mambo number 5.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. You're sampling the best. Where?

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

polako privodimo kraju ovo izdanje emisije Greatest Hits. Još par pesama ostalo je do kraja. Među njima su Kiss Me, Jump i People That I Love Leave. Ostanite dalje na talasima K4 Radija. Ono što nas čeka u nastavku jeste nova domaća top 15 lista koja počinje u tačno 6.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Domaća 115 lista na talasima Kejf radija kreće upravo sada i traje sve do 19 sati. 15. pozicija ove srede ide za Gazda Paju, diskoteka Dela noće. Nakon toga pozicija broj 4, 14, pardon, daleko smo od pozicije broj 4, to je Albino i

temi. Poslednjih par nedelja nalazi se na našoj Local Top 15 listi. Ove srede na poziciji top broj 13 sa pesmom Neka neka. Nova saradnja je u pitanju na mesto broj 12, Rozi i Sarajo, i slušamo pesmu Bingo.

to 11. Anđelina, koja je objavila nekoliko novih pesama u posljednja dva meseca. Čini mi se, na 11. poziciji slušamo njenu pesmu Boje crvene. Tu je i Severina na mesto broj 10. Svirajte mi, rađe i sinove.

Princ, čini mi se od objavljivanja ove pesme jeste na našoj Lokal Top 15 listi. Ove srede na poziciji broj 9 je pesma starija. Jedan novitet je na osmom mestu, Rosie i Georgie su objavili pesmu koja

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

ona bojala je ptira, ali eto. I dođe i Jackson na poziciji broj 6, što bi Jelena rekla Jackson, slušamo pesmu Kajanje. Cobi i Snida objavili novi duet Sexy, ovu pesmu već možda dve nedlje unazad slušamo na našoj top listi, ove srede na poziciji broj 5 i još jednom Anđelina, Soba 402 na četvrtoj poziciji.

Svaki glumac u karijeri žali zbog neke odluke, bilo da je reč o saradnji s problematičnim rediteljem ili veri u projekat koji se na kraju pokaže kao neuspešna. Ipak verovatno je najteže odbiti ulogu u filmu koji postane svetski hit i klasika. Upravo se to dogodilo Charlieu Sheenu, koji je propustio priliku da glumi u kultnom hororu. U pitanju je film Strava u ulici Brestova. O razlozima odbijanja uloge postoje dve verzije. Inače, Bob Shea iz produkcijske kuće New Line Cinema tvrdi da je problem bio u novcu. Sheen, međutim, negira da je bio pohlepan, kaže da je to postao dosta godine kasnije, da je to došlo sa godinama. Umesto toga priznaje da jednostavno nije prepoznao potencijal scenarija. Inače, Sheenova procena bila je potpuno pogrešna. Freddy Krueger postoji jedan od najpoznatijih negativaca u istoriji horror filma. Strava u ulici Brestova zaradila je 57,1 milion dolara uz budžet od tek nešto više od milion dolara. Film se danas smatra jednim od najvažnijih horora ikad snimljenih.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Obožavaoci koji su uzvikivali toliko smo srećni što te vidimo i volimo te okupili su se zajedno sa novinarima ispred Pariskog hotela gde dobitnica Gremija priprema za seriju od 16 koncerata koji će biti održani u septembru. Prvi koncert zakazan je za 12. septembar, a inače Celine Dion je rekla da je spremna i pomalo napeta jer je prošlo mnogo vremena od posljednjeg nastupa. Na pitanje koju će pesmu prvo izvesti, rekla je da ne može da kaže, to je velika tajna.

Robin Lowe otkrio je da je još na početku svoje karijere prepoznao potencijal filmova Top Gun i Jerry Maguire, ali su glavne uloge u oba ostvarenja na kraju pripale Tomu Cruise. On se prisjetio brojnih audicija sa početka svoje karijere i našalio se da mu je Tom Cruise od uvek bio neprijatelj. Inače, ovaj razgovor je objavljen za New York Post. Kada je pročitao scenariju za Top Gun, bio je uveren da će film postati veliki hit, svakako nije pogrešio. Inače, Lowe i Cruise upoznali su se mnogo pre tih filmova, igrali su 83. godine u Outsiderima. Nakon toga njihovi putevi u Hollywoodu krenuli su različitim pravima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Na jednom sastanku, žaleći se da je toliko sama među svojim prijateljima koji su uglavnom u braku, uglavnom iz serije Očajne domaćice, koji ima 61 godinu, rekla je da je poslednju šestomesečnu romansu imala s jednim Britancem dok je radila u Londonu. Terry je u prošlosti bila udata za Markusa Whiteholda, a potom se udala za Johna Tenija sa kojim je bila u braku od 94. do 2003. godine. Kaže da kroz život ide otvorenog srca i nikada ne bi rekla nikad, ali ne izlazim na sastanke. Pravu popularnost je stekla serijom Očajne domaćice od 2004. do 2012. godine, gde je igrala lik Susan Mayer. Za glumu je navodno zarađivala $440,000 po epizodi. A pričala se da je bila teška za saradnju nakon što je izvršni producent Mark Cherry jednom prilikom aludirao na veliku zaradu sa velikim problemima u ponašanju sa kojom je bilo nemoguće slagati se dok je istovremeno hvalio ostale glumice.

0: nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući neprijatelju.

I privodimo kraju ovo naše večerašnje gluvarenje za ovaj 9. septembar 29, kažu trenutno u Prištini, noću 15, sutra sunčano i toplo, maksimalno idemo do 33, ali jutra ponovo svež. Ostanite dalje na Talasima Kejfu radi, još puno sjajne muzike vas čeka u nastavku, mi se čujemo sutra u buđenju. Ćao!

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
7: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Svež zvuk. Nova

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: The best radio station in town. Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakog dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
0: Radio KFOR.
3: Ona ne mi

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: One station.
1: Jete, number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.